chapitre 8, verset 5. Azora biso boye, bato na nzoto bakotia motema na makambo na nzoto. Kotia motema na makambo na nzoto esome makufa. Ne kotia motema na makambo na molimo ezopesa bomo epe kimia. Motema na yo eza wapi? Mitala. Kosambela na kobongola motema eza makambo mibale. Kokenda ke eglise, esko bongwana kanda lokuto tikina note. Mato sambela kamazo wi grade evangeliste diacre moyembi enano tiki kandate otiki lokuta te ozolo katile lo bongola motema

Tanamoye. Yesuanga mi kolonyoso. Hatana zalina mamana gai. Hatana zalina papana gai. Hakolinganga te lokola Yesue. Yesuanga mi kolonyoso. Yesuanga mi kolonyoso.